0: Martín, Paule, ¿qué tal? Vos días.
1: Muy bo día.
0: Cantas cosas pasaron, ¿eh?
1: Moito, moito. E máis que van a pasar, que xa sabes que este verán temos marcado todos en fosforito, ¿no? O 12 de agosto.
0: Sí, imagino como vivirás ti e todos os que están na agrupación gastronómica aí, ¿eh?
1: Pois antes do 12 de agosto, con bastante actividade, o 12 de agosto non imos facer absolutamente nada, cada un que vexa crirse como poida, porque se non, non sería sensato organizar actividades públicas. Como podes imaginar, cabe agardar unha cantidad de inmensa de visitantes en, neste caso na Coruña, máis en calquera lugar que pase pola faixa de totalidade da eclipse, así que ese día será para estar tranquilos, cada un cos seus, disfrutar dese fenómeno que non imos ver repetir nas nosas cabezas aquí en Galiza ata o ano 2180, que creo que xa non nos ven ben.
0: No, ese día estaremos ocupadísimos, sí. Pero sí es cierto que es un momento para que no nos falen, ¿eh? Para estar concentrado.
1: Sí, es un momento más que no dura mucho, porque ya que eclipse dura prácticamente 2 horas, o que a totalidad, de momento no que a lúa estaba por completo sol, dura aquí na Coruña alrededor de minuto e cuarto máis ou menos, digamos na faixa de totalidade en Galiza oscila entre os uns poucos segundos ata os prácticamente 110 segundos que hai na zona da Mariña Lucense, mas é iso, alrededor dun minuto. Nese minuto temos que estar moi moi concentrados, tratando de que non entremos en colapso ante ese momento tan impactante que vai marcar seguramente moitas vidas.
0: Pues pecharemos este mes justamente na Filmoteca de Galicia cunha actividade preciosa, de balde, para moitos pues non será descoñecida, porque efectivamente falar da contaminación luminosa, cantas veces e canto tempo levamos con esto, Martín, parece que poucas medidas se tomaron dende aqueles anos en donde se daban os primeiros pasos, pero bueno, claro, en este horario de verán tamén é un pouco complexo buscar a noite, ¿eh?
1: Sí, a noite dura pouco en verán, as noites de inverno son moito máis longas e hai moito máis espazo para a salvación do ceo. O Encontro da Noite é unha actividade que chega xa a súa 7ª edición, que xira arredor, a excusa, digamos, é a contaminación luminosa, mas realmente falamos de forma máis ampla na protección da noite, na protección da escuridade natural da noite, e tamén na posta en valor dese patrimonio inmenso cultural que é a escuridade, e que é a noite natural, non? Que está presente dende as orixes da humanidade, realmente en todo. A mitad das nosas vidas transcorre de noite, e polo tanto a noite está presente na poesía, está presente na literatura en xeral, na pintura, na música, e por suposto tamén no cinema. En esta primeira sesión do Encontro da Noite, que terá máis actividades ao longo de todo o ano, xustamente faremos algo que ata agora nunca fixéramos, que era monográficamente centrarnos en dúas obras artísticas. Por unha banda, un álbum ilustrado de Xosé Covas, o extraordinario ilustrador, pintor e ilustrador galego, que ten unha longa trayectoria asociada sobre todo a un autor ben querido e xa falecido como foi Xavier Puente do Campo, Xavier do Campo, mas que hai uns meses presentou o seu primeiro álbum en solitario, Soño dunha sombra, que é un álbum sen palabras, a non ser o epílogo final que escribiu Manuel Rivas, que transcorre, digamos, de noite, ou que unha viaxe da noite cara ao día e ao longo do tempo. É un álbum absolutamente fascinante que ten moito de cinematográfico. E xustamente esa condición cinematográfica que ten ese álbum fíxonos ligalo cunha película, para min, a máis asombrosa película do ano 2025, que se estreará en salas a final do verán, mas que hoxe aquí na Coruña poderemos ver con carácter de preestrea, que é Onte a noite conquistei Tebas, un filme do director Gabriel Azorín, estreado o ano pasado no Festival de Venecia, e que despois disso fixo un longo percorrido internacional polos máis prestixiosos festivais do mundo, literalmente. Estivo en Corea, estivo na Cinemateca Uruguaya, estivo no Festival de Nova York, na Bienale, na Seminci, no Indie Lisboa e moitos outros, e que un filme rodado nas termas de Bande, que transcorre aí, nese espazo tan singular, que xoga con, bueno, con dous tempos, imaxina unha noite que comeza, digamos, no presente e acaba aí 2000 anos, con un elenco de protagonistas que son todo mozos novos, porque realmente a película xustamente se pon o foco nesas idades, en persoas que andan aí a volta dos 18, 20 anos e que están en momentos de cambios na súa vida, non? De puntos importantes na súa vida no que teñen que tomar decisións, bifúrcanse camiños, e iso, pues, bueno, dá pé o que veredes na película se vos achegades o xa vela.
0: Pues estaba, fíjate que todo esto, claro, ahora mismo un mundo, nunca mejor dicho, porque cuando falábamos de todas esas cosas en aquellos domingos de tertulia, Martín, no estaba ahí, bueno, estaba dando pasos, pero no era o boom que tenemos ahora. Supongo que todo esto, coa IA, pues cobra otro realce, ¿no?
1: Pues creo que coa IA... todo cambia y no necesariamente para ben. Para algunhas cosas, por suposto, non? A inteligencia artificial, como calquera progreso tecnolóxico, ten achegas valiosas. Pode empregarse a inteligencia artificial para deseñar antibióticos ou vacinas ou moitas cousas moi boas para a humanidade. Tamén podemos empregarla estúpidamente para redactar correos electrónicos ou facer imaxes estúpidas, consumindo unha cantidad de recursos inmensa. De auga, de enerxía, de máis. E agora mesmo falabas antes de que a noticia nestes días, non, nestas semanas, neste mes, infelizmente, en toda Europa, é a vaga de calor. Pois esa ola de calor creo que fala moi claramente de que ese quecemento global que algúns aínda poñen en dúbida, en particular na banda ultradereita do sector do espectro político, pois é un feito real que estamos padecendo xa, e que cando vemos estas altas temperaturas deste verán, o mellor, dentro duns anos, acordaremos deste verán como verán máis fresquiño das nosas vidas, non? Porque isto parece ir a máis. Pois nese contexto, a maneira na que se están empregando alegremente as inteligencias artificiais para usos absolutamente banais, sabendo, como sabemos, o inmenso gasto de recursos que supón o seu emprego, creo que debería darnos que pensar. Todo o que podemos facer cos nosos cerebros e cos nosas mans, non deberíamos facelo con máquinas, probablemente, non? E todo o que ten que ver coa creatividade en particular, pois máis aínda, non?
0: É unha reflexión para ter en conta, sen dúbida ninguna, non? Con este tema, pues, case é un fío condutor para falar de como se podería preservar a escuridade natural nocturna, que tamén parece que algo que aínda que podamos pensar si isto é tan sinxelo como pues darlle a tecla, non? Pero non é así, non?
1: Realmente sí, así. De feito, se hai unha contaminación que doada de corrixir, e se hai algo que é fácil preservar, é a escuridade. A mellor maneira de preservar a escuridade é non prender luces. E sabemos que hai moitas luces que hai que prendelas porque son necesarias para a actividade social neste momento, pois da mesma maneira que... Eu creo que é un símil que é fácil de entender, non? Todos sabemos que consumir combustíveis fósiles en xeral non é unha boa idea. Que sabemos que teñen unha pegada ecolóxica moi importante e que, polo tanto, non se deben consumir arbitrariamente de forma, insisto, banal, non? Mas ninguén pon en dúbida que hai que meterle gasolina ás ambulancias, porque as ambulancias cumplen un papel social valioso, importante e salvan vidas. Claro, podemos poñerlle gasolina ás ambulancias e non debemos queimar gasolina nunha pira funeraria, non? Porque sería absurdo gastar combustible para iso. Coa luz pasa exactamente o mesmo. Hai luz que é necesaria. Nas cidades ten que haber uns mínimos de luz para que podamos transitar de noite con seguridade, para non tropezar nunha fochanca, para entendernos, non? Mas o nivel de luz que necesitamos en calquera vila cidade é mínimo. Con niveis de luz moi, moi baixos, é suficiente para vermos con absoluta claridade. Se a iluminación está ben posta, se a iluminación está ben deseñada, como se está facendo en moitas cidades. No encontro da noite trouxemos outros anos e volveremos a traer este ano, se todo vai ben, a Susana Malón, que é unha experta xustamente en iluminar ben as cidades, e ela leva anos traballando en facer novas proxectos de iluminación que consisten en iluminar menos e iluminar mellor, en iluminar con luces máis cálidas e con intensidades de luz moito máis baixas que melloran a iluminación con carácter global e, por suposto, fan que contamine menos. Porque o problema é que a contaminación que xorde, que xera calquera cidade en termos de luz, se espalla kilómetros, dúcias, un centos de kilómetros ao medio da natureza. E iso ten unha pegada ecolóxica moi notável e tamén ten unha pegada sobre a saúde humana, por suposto.
0: Qué bonito, eso ten que ser un espectáculo, ¿eh? Ver cómo se puede... ¿Hay alguna ciudad que sea estea total y absolutamente preservada de todo esto? Da contaminación, da oscuridad, etcétera. De la parte, que me gusta este tema también, da parte más cultural da noite, ¿no?
1: completamente non sei se me atrevería a dicilo, porque sí, sobre todo en cidades de gran tamaño. Pero mira, hai un exemplo moi bo que ademais ten por lo menos durante algunhas fases ten un alcalde galego que é Xenebra, en Suiza. Xenebra ten un proxecto de iluminación, o Plan Lumière, no que levan traballando dende hai moitísimos anos en colaboración con entidades veciñais, con asociacións de mulleres, valorando todo tipo de efectos alrededor da iluminación. Por suposto, os efectos ambientais, os efectos ecolóxicos, mas tamén a sensación de seguridade que é importante para que a xente se sinta ben, en particular colectivos, como poden ser os colectivos de mulleres, que teñen, pues, evidentemente, unha especial sensibilidade aos delitos que moitas veces asocian á noite, ¿no? O Plan Lumière é un modelo a seguir simplemente por como está construído conceptualmente, que é pensar que realmente a luz non ten que ser opción por defecto. O mellor hai zonas nas que non hai que poñer luz, porque nun espazo natural, na beira dun lago como pode ser o lago Lehmann, o mellor non hai que poñer luz, porque un espazo natural e o patrimonio ecolóxico, os ecosistemas dese lago teñen que estar protexidos. O mellor hai que planificar a luz con sentidiño, facendo que haxa máis luz nos, en certas zonas e menos luz ou ninguna luz noutras zonas, non? E Xenebra vai sendo un exemplo por esa vía, mas aquí no Estado español hai exemplos interesantes. Susana Malón está traballando dende hai anos en proxectos de modificación de iluminación, por exemplo, en Zaragoza. Claro, son cidades moi grandes, non se pode facer todo en tres días, non? Hai que facelo pouco a pouco, fase a fase. Mas algúnas das iniciativas que fixo consiguen que en certas áreas da cidade os niveis de iluminación sexan moito máis baixos, é esa luz cálida, que é unha luz que nos devolve máis a calor, a intimidade case doméstica, que antes asociábamos a luz e agora non tanto, porque agora hai unha especie de moda infame de iluminar as cousas como se fosen quirófanos, non? Os quirófanos están moi iluminados por alguna razón. Unha rúa ou un bar non ten por que estar iluminado como un quirófano, non? Pois en Zaragoza van na liña contraria, grazas tamén ao traballo de xente como Susana Malón, que eu creo que algún día verá que facerlle, non sei, poñas unha rúa ou facerlle un monumento en moitas cidades de España, porque o seu traballo en favor de reducir a contaminación luminosa en todos os ámbitos, na divulgación, mas tamén na práctica profesional, é realmente impresionante.
0: Sí, a verdade é que todo o que nos contas pues sempre abre unha chave para seguir mirando cousas, porque son temas dos que se fala pouco e temos moitísimo que contar, como ese patrimonio ambiental e cultural da noite. Aí, que pondríamos así para desenvolver esta nova? Que esconde? Que patrimonio temos cultural justamente pues pensando, elevando a cabeza, ¿no? Mirando o ceo?
1: Pues temos moitísimo. Pensa que todas as culturas, todas as civilizacións empregaron a noite para orientarse no tempo e no espazo, non? Para construir calendarios, para guiarse polos camiños, literalmente. E iso fai que a noite, que reitero, ocupa a metade das nosas vidas, a metade das nosas vidas transcorre de noite, estea presente en toda a creación humana dende sempre. Hai moitísimas tradicións culturais, moitísimas mitoloxías asociadas á noite. Moita xente coñece os nomes das constelacións que veñen da antiga Grecia, mas pensade que todas as culturas desenvolveron as súas propias ou imaginaron as súas propias constelacións en todas elas, non? O que para os gregos era a constelación de Orión, para o povo saharaui era Al-Mashbu, que era unha persoa que imaginaban como crucificada no ceo por roubar un camelo, non? O profeta. Cada povo, cada cultura inventou as súas propias lendas e mitos do ceo. Mas para além diso, é que a noite e o ceo nocturno está permanentemente presente, por exemplo, na literatura. Hai un mes na agrupación, hai algo máis do mes na agrupación, e eu presentamos a volta do Día das Letras Galegas, de feito, un panel expositivo que explora a relación entre astronomía e as letras galegas, que terá continuidade porque hai moita máis, non? Evidentemente está Rosalía de Castro, que hoxe dá nome unha estrela, mas que a noite está moi presente na súa obra literaria. Mas en Pondal, no himno galego, o himno galego, os primeiros 4 versos se fixan a paisaxe galega alrededor de varios eixos, como son as árbores, os pinos, non? Os rumorosos, a costa verdecente, o mar, mas tamén cale o seguinte verso, non? O raio transparente do prácido lugar. O lugar, a paisaxe do ceo, está presente no noso himno. Hai moitas países que teñen himnos belicosos que chaman a guerra, o noso himno non, o noso himno fala da noite, por exemplo, e transcorre de noite, non? E presenza da paisaxe astronómica está na obra de Manuel María, está na obra de hai un poema de Río Xoán Cabana que fala de contaminación luminosa nos anos 70, non con esas palabras, mas que fala claramente de como a paisaxe das vilas é diferente a paisaxe estelada da paisaxe das cidades, non? hai moitas, moitas referencias a paisaxe nocturna nas letras galegas, e quen di iso di, pues, toda a forma de creación cultural, insisto, que sería dos cadros de Van Gogh. Ay, seguramente todos temos na cabeza varias pinturas de Van Gogh con paisaxes estreladas pintadas, sí, non? Esa noite sobre o Ródano, ou esa terraza de café de noite na que hai un ceo estrelado magnífico sobre a terraza de café. Que nos dera hoxe que os terrazas de café tiveran en riba paisaxe de estrelas, non? As estrelas hai que buscalas cada vez máis lonxe dos centros urbanos porque a luz artificial non la rouba xustamente, non? E debería ser compatible ter unha paisaxe estrelada, unha paisaxe natural, e convivir con ela con naturalidade, vaya redundancia, e que poidamos gozar dese privilexio e dese luxo que é un ceo inzado de centos, idealmente miles de estrelas, que sempre inspirou o ser humano e seguirá inspirando sempre que vaya, claro.
0: Pois a verdade é que é un placer mirar e escoitar sempre o que nos conta Martín Pauli, pero tamén o Xenes Encontro da Noite e o que se recomenda. A partir das 19 horas na Filmoteca de Galicia, verdade? Pero entrada de balde, isto quere decir que cando se complete, se completou.
1: Sí, sí, sí, sí. E aí tenemos a Gabriel Azorín, o director do filme, e tamén a Xosé Covas, dous creadores moi diferentes, máis con nexos comuns, nese respeto pola noite e pola oscuridade, que dialogarán entre eles e co público que exista, claro.
0: Pois Martín, como sempre, gracias por estar con nós, un placer terte aquí en Radio Voz, e ata pronto, que este ano é un ano de estrelas,
1: sí, sí,
0: totalmente.
1: O día 13 de agosto coñemos vacacións.
0: Ah, perfecto. Gracias, e bo día.
1: Ate outra.
0: Ate outra.

3, 4 e 5 de xullo, déixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra do 3 ao 5

0: Este verán, esteas onde esteas, pénsanos que precisan da túa axuda. Doa sangue, porque a diferenza entre un doante e un doente é un alento de vida. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz.

0: Lo dicho, que estamos, tenemos una mañana repleta de actividades, es que ponemos una fotografía de él y ya nos aparece sonriendo total y absolutamente. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días.
1: ¿Qué tal, Eva?
0: Siempre estás así, con una sonrisa, da gusto, la verdad, ¿eh?
1: Bueno, siempre tampoco, imposible, pero bueno, intento, ¿no? Por lo menos, intento, ¿no?
0: A esta hora es más complicado, ¿eh? ¿Verdad?
1: Sí, a esta hora hay que levantarse, ainda despertar poco a poco, pero bueno, ahí estamos. Hay que ponerle sonrisa a vida, que esas están las cosas bastante mal, ¿no? Entonces hay que intentar que vayan a mejor.
0: Por supuesto que sí. Contigo seguro que van a mejor. Cuéntanos, bueno, una participación no Festival Atlántica maravillosa, porque hasta o día 10 todavía tenemos muchísimos días por diante en una convivencia entre narradores. Ti también estás ahí, pues sembrando dentro de la programación todo tu trabajo, ¿no, Dani?
1: Sí, este año, a verdad de que teño a sorte de que o Festival Atlántica leva xa moitos anos contando conmigo, e a verdade que é un placer porque coidan moito a programación. Este ano vou a estar tres veces con espectáculos para público infantil. Entonces comezo hoxe en Nos Tilos, en Teo, ás 12 da mañá. E
0: como
1: unha programación moi extensa, no, dentro do festival, que a xente pode entrar no, na página web, que hai para todos os públicos, e hai moi boa programación.
0: Sí, una auténtica maravilla con ese Can de Palleiro, que es susto pues para o público infantil. Contaremos enseguida o que es, pero narrador oral, pero también un montón de cosas más, que parece que estades muy demandados, como bufón, improvisador, payaso, con esa compañía Asircópatas, para pues promover por Galicia todo espectáculo circense que a veces se agota de menos, ¿verdad?
1: Sí, a verdade é que teño a sorte de que fajo moitas cousas, e unha das cousas que fajo moito é facer o payaso, e é algo que me gusta moito, facer circo, facer o payaso, facer sobre todo rir, que falábamos antes, non, de que é moi importante facer rir. Pois sí, agora en verán é cando máis traballo temos, porque moitos dos concellos fan programacións de verán, de rúa, aproveitando pois as olas de calor estas que nos están vindo, entón pois é cando máis traballo en unha época esta.
0: Sí, totalmente. Bueno, certo é que comentabas que gustache moito todo isto enriba do escenario, pero serás así de pequeniño, Dani?
1: Pois a verdade é que non. Mira, eu cando estaba na escola era un rapaz moi tímido, non, o sea, non en ningún momento pensei en dedicarme a estas cousas. De feito, non facía teatro ni nada parecido. Non empezou todo un pouco de casualidade cando me vin un pouco antes de estudar para Compostela. Bueno, pois que empezaba con toda esta cousa dos malabares, xusto tiño un amigo que tamén empezaba a facer malabares, entonces foi un pouco así de casualidade, e logo xuntei me consente en Santiago que bueno, pois que se dedicaba a isto, empecé a probar e gustoume moito. E foi un pouco así como entre de casualidade. A veces as cousas na vida son así de casualidade.
0: Sí, ahí se ha atrapado totalmente, pues tenéis un montón de cosas en diferentes sectores, todos relacionados, pues claro, con esto, ¿no?, de hacer cosas para o público. ¿Qué murmuraban las tuas veciñas? Cuéntanos.
1: Mira, murmuraban las mis veciñas en dos cosas. Es un espectáculo de narración oral para adultos, donde son contos de mujeres de Morrazo, que de donde son eu, de Cangas. Contos dende sempre dende humor e a retranca, porque dende onde me sinto máis cómodo, creo que onde abrango mellor os temas. E tamén é un libro que saeu a partir dos espectáculos de narración oral e dos contos que eu mesmo escribín. Pois é un libro que se chama Murmuraban as miñas veciñas, que son seis historias de mulleres do Morrazo, reais ou non, como dixo eu, porque son contos e tampouco hai que saber hasta onde chega a realidade e onde chega a ficción, pero é esas dúas cousas.
0: O sea, que recolle aí un pouco tamén historias reais que hai que contar. Sí. E despois, tamén é certo que, como di a tua nai, que está aí tamén escrita na tua historia vital, sí, este dalle a todo.
1: Sí, bueno, un pouco, porque empezaba a meterse en cousas e acaballe ajustando e vai probando e vai investigando, e a mí todas as cousas que teñen que ver co humor, co actuar diante do público, sobre todo con contar, e usar distintas ferramentas para contar cousas que eu quero contar. Entonces, normalmente, eu as que uso máis son o circo e a narración oral. E, bueno, pues a partir de aí, despois tamén a veces surgen sinerxias e me meto no teatro, porque... porque me parece que a veces é fácil contar dende aí e, sí, e bueno, van aparecendo cousas diante e un vai collendas.
0: Bueno, pues imos coller outra que a mí encantame además, a Cande Palleiro, isto que pues significa en este momento además no que a nosa raza por excelencia que hai que reivindicar sí o sí, ¿verdad?
1: Claro que sí, claro que sí. Pues Cande Palleiro, en cuanto que escribín eu de bueno, como escribo os contos así para público familiar, eu sempre digo que é público familiar porque para nenos, pero tamén para adultos que veñen van a pasar ben igual. Entón, Cande Palleiro é unha historia así moi surrealista, moi así tola, porque a mí me gustan así e con moi, e moita risa. E é da historia dun can de Palleiro que vive na rúa, pero que de repente un día ten un problema que lle empeza a picar o lombo moito, non sabe de que, e vai buscando axuda, preguntando pola xente pola rúa, a distintos animais, e ninguén lle sabe axudar, e é unha aventura que transcurre, non quero facer spoiler, pero bueno, o que sí que hai moito circo, hai moito humor, e hai narración oral, por suposto.
0: Bueno, pues todo esto así a curto prazo. Imagino que coa maleta sempre preparada na porta porque con moitos montaxes recolliches pues moitísimos éxitos en 15 países, casi nada.
1: Sí, a verdad que sí, que este profesión tive a sorte de poder viaxar moito. Tive a sorte de poder viaxar. Ahora, o ano pasado, estivemos en Colombia con casi todo con circo, ¿no? Un festival, o ano pasado na anterior República Dominicana. Vamos viaxando bastante, a verdade que sí que teño moita sorte e o linguaxe do clown e do humor é universal. Sí. Entón, eso vo que as cousas moitas veces que a xente se ríe en Galicia tamén se ríen en Colombia e funcionan exactamente igual. E entón, eso é algo moi bonito. E tamén coñeces moita xente e sempre con proxectos novos, con sempre esta profesión ten a cousa de que tens que ir facendo cousas novas todo o tempo, porque senón pois non deixan de sair traballo, non? Entonces estás así como creando, sempre na incertidume, pero é así, é o bonito que ten tamén.
0: Pues tenemos exactamente as 12 nos tilos a Dani Blanco para todos os que están nos campamentos e tamén para o público en xeral, a entrada de balde, a primeira das citas hai moitas que vengo pasades tamén entre vos, non? Porque vos xuntades un montón de artistas de Galicia, de fora, facedes un montón de cousas.
1: Sí, a verdad que temos moita sorte de que existe este festival, porque foi medrando pouco a pouco, co traballo da xente, da directora Sole Felloza, de toda a xente que está detrás do festival, e agora está en unha morea de concellos. Veñen un montón de narradores orais de fora de Galicia, que moitas veces a única oportunidade casi que temos de velos, pues neste festival, ou no sé te falares en Pontevedra, pero en sitios, en momentos moi concretos. Entón, eu convido a xente a que aproveite e que vai a ver espectáculos de narración oral, porque moitas veces temos así a concepción de que a narración oral, o digo tamén polos espectáculos de adultos, é para nenos, pero moitas veces un cando vai a un espectáculo de adultos, pois sale dali moi feliz e moi contento e decir que aproveite e que consuma a cultura e que casi todos os espectáculos son de balde, entón non hai excusa.
0: Absolutamente ninguna, así que está todo listo e preparado, o tempo tamén axudará, hai que refrescar o can, porque...
1: Sí, madriña, sí, vai a ver que poñes as sembras, se non vai
0: morrer... O se mañan pasado, sí, totalmente. Sí. Bueno, creo que ir a casa, moitísimas gracias por este café, parabéns, e seguimos en contacto, que nos gusta moito ese traballo que tes.
1: Veña, graciñas, Eva, graciñas a vos.
0: Igual, ata pronto. Chao.

3, 4 e 5 de xullo, déixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.

Pois efectivamente, 9:31, Festival do Viño da Ribeira Sacra en Monforte. Imposible poder resumir a cantidade de cousas que hai para todas as edades, podemos dicir, con moitísimas adegas que están aí traballando e con un fin de semana espléndido. Arranca xa, e mellor o conta o propio alcalde, que ten

0: Pois efectivamente, 9:31, Festival do Viño da Ribeira Sacra en Monforte, imposible poder resumir a cantidade de cousas que hai. Para todas as edades, podemos dicir, con moitísimas adegas que están aí traballando e con un fin de semana espléndido. Arranca xa, e mellor o conta o propio alcalde que temos en liña, José Tomé. Que tal, bos días?
1: Hola, bo día.
0: Bo día, o tempo xa está garantido,
1: Sí, temos o pactado co de arriba, sí, está totalmente controlado o tempo. Pero sí, afortunadamente o fin de semana vai haber incluso o domingo, sobre todo o domingo algo máis de calor, pero vamos, vai estar bon tempo todo o fin de semana.
0: Pero hai moitísimos xeitos para refrescarse en un punto de Galicia que é unha auténtica maravilla. Sabe vostede ademais que hai que tomar moitísimas medidas para a cantidade de xente que ten previsto asistir, se hai un mes vacacional, e supoño que será pues todo moi concurrido, non? A este golpe inaugurando o suyo, xa.
1: Pois sí, sí, a verdade que sí. Afortunadamente o Festival do Viño da Ribeira Sacra, que se celebra moi forte, xa ten unha entidade propia despois de oito edicións, donde xa non é só xente daqui da comarca ou de Galicia, sino que hai xente de outras comunidades autónomas, en grupos incluso, a Ribeira Sacra e a Monforte e a ver o festival. E isto pois é un honor que facemos do viño, do conxunto do viño de todas as subzonas da denominación de orixen, e por tanto non é unha feira o uso que as fan moi boas, moi bonitas en todos os concellos da comarca, pero que isto sería un pouco como un festival de todos. E por tanto todas as subzonas da DEO están representadas, as adegas todas son importantes, pero quizás máis relevantes en cuanto a tamaño están todas aquí presentes. E por tanto, pois é unha festa do viño, onde o elemento principal é o viño, non nadie veña a comer pulpo aquí ou churrasco ao festival, porque non habrá. Sí habrá outros produtos gastronómicos de calidade, pois como queixo ou xamón para acompañar o viño, pero o elemento central é o viño.
0: Bueno, pues además tendrán que celebrar moitísimas cousas todas as adegas, porque creo que foi un ano estupendo, non?
1: Sí, un ano estupendo, e a previsión de que hai para este ano tamén é boa. O sea, naceu bastante viño. De momento, o milho non fixo moito das súas, por lo tanto, a previsión de colleite é boa. Así que estamos nun bon ano, digamos, ¿no? E en cuanto ao viño, pues hai adegas que están colocando viños, bueno, pues en redes hoteleras, mesmo en empresas de transporte ferrocarril, en fin, están facendo unha gran labor as adegas na promoción da Ribeira Sacra, e sobre todo este ano, igual a final de mes, cara ao 20 de xullo, igual temos a sorte de que a UNESCO pues nos conceda esa declaración de interés mundial, a Ribeira Sacra, que sería maravilloso.
0: Sería maravilloso, porque creo que en este momento xa é un auténtico éxito turístico, entre outras cousas, pois por a cantidade de citas que se dan para dar a coñecer todo este paisaxe, pero que ademais hai moi bo produto e ademais é un punto de referencia, sobre todo en esta cita que temos os vindeiros días, en todo que a historia para chegar a un festival do viño con denominación de orixen e con a historia que ten, pues, moitas das que participan, moitas das adegas que participan, porque é un traballo, hoxendía, o mellor contan con máis axudas, pero os inicios foron, alcalde, duros e duros,
1: Complicados, sí, foron moi complicados. Hai que pensar que nos últimos 25 ou 30 anos pasouse de unha elaboración dun viño de subsistencia casi familiar e pouco máis, e que non se conservaba máis alá do mes de maio do ano seguinte, a ter uns viños de calidade como calquera outra denominación de orixe do Estado español e do estranxeiro, non? De feito, nas catas que hai pues en Italia ou en Alemania, sempre consiguen pues un montón de medallas pola calidade dos viños de Ribeira Sacra.
0: Pensando en todo esto, bueno, a ver si realmente a UNESCO tamén envía un emisario para que vexa como se celebran aquí as cousas, pero realmente hai un programa, xa casi parece de celebración, non falta detalle, e para todo tipo de idades.
1: Sí, efectivamente, está pensado un pouco para un ambiente moi familiar, donde

0: Pois as parellas poden deixar os seus pequenos nun área de xogo, ademais non hai tráfico, está cortado o tráfico as rúas onde se celebra, por tanto non hai peligro de tráfico. Ao lado do río Cabe, nunha zona de sombra, moi bonito, con actuacións musicais, con catas. Hai catas de distintos sumilleres de Galicia, sumilleres moi importantes de Galicia, e tamén, pois, no caso, bueno, todo o caso de sumilleres, por falar de Marina Fernández Toro ou de Suso Soneira, que son sumilleres de referencia en Galicia, e vamos a ter algo especial tamén en ese sentido, que haber unha masterclass de unha autoridade no mundo do viño, que é Jonás Tosterú, e, por tanto, bueno, eu creo que merece a pena. E, ademais, hai moita demanda para isto das catas, ¿no? Porque a xente gusta un pouco por os olfatos, os colores, en fin, practicar un pouquiño como se cata un viño, ¿no?
1: Sí, que é un mundo, ¿eh? A verdade, a vostedes sí. La se lleven, é un mundo total.
0: Sí, que é un mundo, sí, a verdad que eu, bueno, son un adegueiro moi particular, ¿no? De elaboración propia, pero o mundo do viño estás aprendendo cada día, ¿eh? Igual que tamén agora que está empezando aquí o do aceite, pues tamén, é outro mundo muy parecido, ¿no? Un mundo do aceite, un mundo do viño.
1: Por eso, como falamos con vostede en alguna outra ocasión, precisamente do aceite, ou de algún tipo de cita festiva, a verdade que é moi dinámico todo que se está, toda esta zoa, con moitísima riqueza, pues, se poden facer pues, eventos deste tipo, e a verdade que só falta que eso, que se converta pues, en patrimonio da humanidade. Eso pode ser un salto tremendo. Hai quen di a que se nos pode vir en riba, non? Pero realmente, xa como paisaxe, xa está todo dito.
0: Bueno, a verdad é que, a ver, a paisaxe o contrario, habría que protexerla incluso máis, ¿no? E aí Ribeira Sacra, pois é o que é e está de moda, e sempre muchísima xente, sobre todo madrileños, bueno, pois pro traballo que fixe a xente do viño, porque os socalcos e todas as terrazas, as viñas, foi a xente que reside aí que na mantivo, ¿no? Así que non hai por que estropeala, debe seguir así. E como me gusta decir a mí, a Ribeira Sacra pues, é un pequeno paraíso no corazón de Galicia. Eu creo que merece a pena ser visitado.
1: Pues sí, y será visitado, decíamos, con moitísimas actividades, entre outras, estos días hai de todo, vino rutas, actuacións musicais, por suposto, esas catas temáticas, tamén obradoiros infantís. Que resaltaría vostede desta nova edición de tantos días, ademais, que hai como oportunidade pues, para ofrecer a todos os que estean aterrando nestas vacacións?
0: Sí, ou un fin de semana largo, que tamén non fai falta estar de vacación, simplemente hai que pasar un fin de semana largo a Ribeira Sacra. E eu, a ver, non debo destacar nada como alcalde, porque todo é importante, non? Pero, bueno, hai unha cuestión, un detalle este ano, que queremos que o festival tamén entre, pois, nun camiño de solidaridade, e nos últimos tempos isto é moi necesario, e vamos, aquel que queira comprar unha pulseira de un euro, por un euro, que será entregado toda esa recaudación a unha entidad benéfica, que todas aquelas que teñen registradas se fagan unha labor real sobre o terreno con personas que o necesitan. Este primeiro ano, que é o ano que poñemos en marcha, farémolo por sorteo, e logo xa iráse facendo por orden alfabético, e se entregará, como digo, a estas entidades sociales que fan auténticas maravillas, donde a veces non chega a administración con personas que o necesitan.
1: Por suposto que sí, sempre hai que ter en conta toda esta parte máis solidaria en un programa que, claro, arranca o día 3, queda moi poquinho, estamos aí con esa conta atrás, está todo perfectamente pechado, e sin ningún oco para descansar, pero quizáis sí que como característica principal as vinorrutas, non son pues uno dos puntos que ten máis atractivo. Hai moita xente que aínda que as coñeza repite e despois é unha especie de espello de todo o que hai detrás desta cita, non?
0: Sí, efectivamente, son, bueno, os viaxes que facemos en autobús, aqueles que se apunten, que queiran ir, a ver o que son as terrazas, o que son os socalcos, onde están as viñas, e tamén, pois, alguna adega, visitar alguna adega, a ver como elaboran o viño, en fin, en que tipo de cubas os teñen, porque cocen en aceiro ou crían en madeira, en fin, todas esas cousas, pois, son realmente importantes. E logo, neste festival, hai unha cousa moi importante, que é un festival onde podes falar e te escoitan. Quero decir, que non hai ruido, máis co que facemos as persoas falando, porque incluso a música está nunha punta do festival para que non moleste aqueles que están pues, falando entre sí, con quen queiran, tomando un viño, tomando un pincho, en fin, é un festival donde se pode falar, escoitar a xente, que a veces tamén é moi importante poder falar e poder escoitarse.
1: Qué bonito, así hay un control de ruidos que non está nada mal para poder disfrutar de todo un pouco, porque tamén, fíxense vostedes, hai un apartado que está dedicado justamente a difundir e conservar a música tradicional galega, así que unha xornada dentro das actuacións musicais hai prácticamente pues, todos os días algún grupo que levan, en algún caso, moitas décadas dedicados a isto, ¿no? A difusión da nosa cultura e tradición.
0: Sí, efectivamente, nos queremos poñer en valor o noso tamén, non? De feito, na inauguración actuarán os Obrares de Lemos, que é un grupo de aquí de Monforte que ten, además, moitas variables, desde a banda de acordeón, de pandereteiras, de canto, en fin, van a actuar, e logo actuará a Roda, tamén, un grupo galego que leva moitos anos con música da nosa terra, e pois tamén estará Galifán, outro grupo venres, perdón, o sábado estará Galifán, donde pois tamén nos van a trasladar esa proposta musical da nosa terra, non? Así que temos que poñer en valor o noso, e eu creo que tomando un viño de calidade da Ribeira Sacra, pois é o sitio ideal.
1: Por suposto, ten que ser tamén moi bonito, moi divertido, e ademais é unha especie de canteira que hai que traballar, ese taller infantil de olería tradicional.
0: Sí, además son obradoiros que suelen gustar moito os rapaces, non? Porque que pequeno non lle gusta mancharse con barro, esas cousas todas. Pois a verdad que pasan moi ben, disfrutan moi ben e miran como se fai pues, unha ola, unha xarra, en distintos objetos, ou unha taza para beber viño, que tamén hai tazas cuncas de barro para beber o viño, non? O sea que, bueno, son talleres moi bonitos, son obradoiros moi bonitos.
1: Bueno, pois nada, para todos os ouvintes que agora mesmo están dicendo, pois mira, achegaremonos a disfrutar de todo isto, como teñen que facer, como está pensada esa infraestructura para os visitantes.
0: Pues nada, que se acerquen a Monforte, hai moito sitio donde aparcar, desde o Parque do Esconde, na Rúa Sarria, en cada sitio coñen uns 300 coches en cada sitio, e logo por toda a cidade, como calquer outro día, igual teñen que andar 300 metros, pero iso incluso é sano, iso é bon, sobre todo tantos metros que nos mandan a andar, non? E depois o recinto feiral, eu creo que lles vai a gustar, porque é impresionante, o lado do río, con zonas de sombra, donde dá algo de sol, sombreamos con as telas, en fin, eu creo que vai merecer a pena que se acerquen ao Festival do Viño de Ribeira Sacra en Monforte.
1: Pues claro que sí, se mire para donde se mire, una auténtica maravilla, además con tanto atractivo en forma de gastronomía, de pues senderismo, rutas, todo que conleva pues esta denominación de origen, imagínense ustedes. Alcalde, muchas gracias por estar con nos en este café, que se haya todo de maravilla, que tenga usted energía para participar absolutamente en todo, y hasta pronto, José Tomé.
0: Pues muchas gracias, se quedan convidados.
1: Claro que sí, una aperta.
0: Una aperta. Chao.

0: Hai que anotarse, quedan días, pero como vai a cousa?
1: Pois vamos ben, podedes todavía anotarvos ata o 10 de xullo ás 12 en carreirasgalegas.com ou aquí presencialmente na nosa sede, na Xanela, nas Pontes. Ademais, o día do evento, o día 12, podemos facer inscripcións ali no mesmo evento, tanto para a carreira como a andaina.
0: Ah, que ben. Bueno, independentemente da idade, porque aquí vemos que hai para todo, ¿verdad?
1: Sí, para todas as persoas que queiran achegarse a participar, sin límite de edade e adaptada totalmente a calquera persoa que queira participar.
0: Bueno, pois todos teñen por diante 5,4 kilómetros.
1: Sí, excepto as infantis, que son un pouquinho menos, e a andaina, que 1,8 kilómetros, porque vai a ser unha única volta o percorrido, que é a novidade deste ano, xusto co obxectivo de achegarnos a que todo o mundo poida participar. Un pouquinho máis curta.
0: Sí, bueno, unha maravilla, porque estamos xa falando dunha edición, esta é a cuarta, polo tanto é o cuarto ano. Que tal foron as edicións anteriores? Se foi collendo así un poquinho máis de respiro en toda

0: 4 kilómetros.
1: Sí, excepto as infantis, que son un poquinho menos, e a andaina, que 1,8 kilómetros, porque vai a ser unha única volta o percorrido, que é a novidade deste ano, xusto co objetivo de achegarnos a que todo o mundo poida participar. Un poquinho máis curta.
0: Sí, bueno, é unha maravilla, porque estamos xa falando dunha edición, esta é a cuarta, polo tanto é o cuarto ano. Que tal foron as edicións anteriores? Se foi collendo así un poquinho máis de respiro en todas?
1: Pois a verdade é que sí, pouquinho a pouco pois o evento consolídase e cada vez podemos achegarnos a máis personas. Estamos encantados, obviamente, seguimoslo tomando, como decía ao principio, con un pouquinho de nervios, pero sempre co objetivo de mellorar e de poder chegar pues, a ser un referente na zona, xa non só a nivel deportivo, senón tamén pois solidario e con objetivos de visibilizar o noso traballo.
0: Claro, ao final é un día de festa, a verdade, non?
1: Efectivamente.
0: Claro, é de pasalo ben, é de falar uns con outros, é que todo o mundo pois se vexa, se fale, é unha especie de fin de curso, pero tamén hai outra parte importante, que é o que supón para todos que sexa un éxito, non?
1: Efectivamente. Ao final, pois, é un evento solidario, pois, co fin de recaudar fondos para a nosa entidade, que é unha entidade moi pequeniña aquí en As Pontes, e que, como todas as entidades, a todos os niveis, pois, necesitamos axuda para levar a cabo os nosos programas.
0: Son moitísimas persoas que se atenden cada día con distintos tipos, pois, de necesidades e tamén con moitísimos servicios que se aportan, non?
1: Sí, efectivamente. Levamos dende fai xa 26 anos traballando, nos últimos anos profesionalizándonos cada día máis e intentando facelo cada vez un pouquiño mellor.
0: Sí, eso seguro, cada vez mellor, non cabe ninguna dúbida, porque ademais é pois un perfil que supoño que tamén se incrementa cada ano e que dentro de toda a entidade da Xanela das Pontes hai que estar atentos e atentas a mellorar esa calidade de vida, non? Como é? Porque son moitos anos de percorrido, non? Creo que leves ti os 26, que é moi noviña, pero sí que se leva dende o 2000 traballando, que pasaron xa, pois, bastantes persoas, non, por ali.
1: Efectivamente, Xanela naceu pois como unha asociación de familiares donde se vivía principalmente o voluntariado, pero despois arrincou unha terapeuta ocupacional que se chamaba Lupe e foi cando empezou realmente a profesionalización da entidade. E ata chegar a hoxe, que temos servicio de psicología, de terapia, temos educación social, temos un grupo de voluntariado maravilloso, monitores de ocio a tempo libre, actividades como poden ser pois de respiro familiar, transporte adaptado, un montón de pequeniñas cousas pois con objetivos moi grandes, obviamente. Mm.
0: Dende logo, e con moitísimas tamén, moitísimos momentos de satisfacción personal, non? Porque todo que se trata, incluso, pois, fíjense vostedes, para persoas maiores, lóxicamente a asignatura, os que están en risco de illamento ou exclusión, pois tamén se lles forma en alfabetización digital, desa fenda tecnolóxica, o envellecemento activo, son moitos perfis, por eso estades aí traballando con moita xente cada día.
1: Efectivamente, Xanela naceu para traballar con persoas con diversidade funcional, pero foi a raíz, sobre todo da COVID, cando nos dimos conta pois que as persoas maiores tamén tiñan espazo na entidade, xa antes, pero xa de maneira oficial, non? Como un colectivo que se lle debe de dar servizo, sobre todo pois, pelas necesidades dunha poboación envellecida e rural principalmente.
0: Claro, pues ahí tienen servicios de psicología con atención profesional individual para tratar ¿qué tipo de temas?
1: Pues principalmente ansiedad, o estrés, dificultades emocionais, pero aparte de nivel individual como usuarios también pues as familias, ¿no? Porque al final pues as familias son un eixo central da entidade e o servicio de psicología pues, é moi importante. Obviamente todos coñecemos as problemáticas das persoas cuidadoras e todo o que implica emocionalmente o cuidado.
0: Claro. Bueno, pues tenemos que insistir.

0: insistir moito, darlle moitísimo impulsiones todos os que poidamos a esa carreira andaina solidaria. Está organizada por el Clube de Atletismo Olimpo, así que aí é evidente que vai haber apoio profesional. Será ata día ata o 12 de xullo. Entendíamos que todo zona urbana, non?
1: Efectivamente, sí. É un circuito urbano aquí polo Pobo, xusto moi pretiño do que é Xanelo. Vale da rúa 8 de marzo e nada, calquera dúbida pois poden achegarse ou chamarnos que a resolveremos.
0: Todo o que se recaude pois irá para esas necesidades que hai de tratar con ese programa activamente tamén, os nomes o din todo, combina pois ese exercicio físico, estimulación cognitiva, habilidades sociais, etcétera, etcétera. Tamén moitos dos usuarios tamén estarán aí presentes, imagino, non?
1: Tanto usuarios como familias. Efectivamente, aquí vamos a estar todos dando o callo, como se suele decir.
0: Bueno, que ten que facer a xente que queira participar? Contanos.
1: Pois pues mira, calquera persoa que poida participar deberá seguirnos nas nosas redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, e ali vamos a subir pouquinho a pouco a información do evento. Se alguén quere participar como voluntario ou voluntaria para botarnos unha man, pois tamén pode. E despois, pois calquera cousiña que nos chamen, apuntarse, anotarse, pasalo ben.
0: Que non é pouco.
1: Que non
0: a
1: é
0: ver
1: pouco.
0: Si, a ver se o tempo axuda, verdad? Tivéchedes, se imaginan, estos anos de todo, non?
1: Pois a verdade é que sempre tivemos moita sorte. Nunca nos chegou. Que eso xa é unha victoria.
0: Sí.
1: E como estes últimos anos eran setembro, pois agora cambiámosla para xullo, non nos pode decepcionar. Ten que seguir salindo o sol para a nosa carreira, por favor.
0: No. Bueno, todo recaudado é con inscripción. Tamén se poden facer cousas a título particular ou como vai o que se recaude?
1: As recaudacións principalmente son a base de inscripción, tamén hai fila cero, dorsal cero e donación, vale? Eso todo acéptase por Carreiras Galegas e aquí na entidade. Obviamente debemos agradecer a todas as empresas que a nivel privado tamén nos están axudando con donacións e tamén pues, despois a nivel logístico pues, o Concello das Pontes e o Club de Atletismo Olimpo.
0: Pois todo listo e preparado, sairá de maravilla e ademais teredes pois moitísima xente despois de saber que toda esa trascenda pois é importantísima para todos vos. Moitas grazas por estar con nos o dito, o 12 de xullo estaremos atentos aí a ver o que ocorre. María San Miguel Pena, educadora social da entidade Xanela das Pontes, gracias e sorte.
1: Gracias a todos.
0: Una aperta enorme igual.

0: son cousas que ten pues estas historias que les contamos cada día, que moitas delas teñen banda sonora. Precisamente pues falamos deste Xavier Adufeiras con Charo Baleirón, entre outras moitísimas cousas. Charo, que tal? Bos días.
1: Moi bos días, Eva. Bos días a ti e a todos os que nos escoitan e que escoitan cada día.
0: Pois seguramente moitos deles estarán pendentes de todo o que contemos, porque é unha muller, unha filóloga que agora mesmo pois sae moito nas noticias por un traballo recén feito, pero que hai moitísimos. Aínda que o primeiro é o primeiro, por que este tema musical para abrir a entrevista?
1: Ui, pois a verdade que me encanta Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre. O gran labor que están a realizar por achegar a música tradicional actualizada ao público, é un traballo que tamén outro grupo que me encanta, Leilía, e ademais a miña filla pois é unha seguidora, bueno, leal, así que encantame Xavier Díaz e as Adufeiras.
0: Bueno, pues disfrutamos moitísimo, o certo é que pega moito estes días que estamos con cantidad de actividades relacionadas justamente pues con todo o que hai nas librerías, nas feiras do libro, nos festivais musicais, todo o que é o son do camiño, en fin, que é moi propio todo isto. Como van, Charo, todos eses traballos relacionados justamente con este traballo de literatura, de traducción? Como vai Mamá vive en min, como van a Eua de Breogán, todo que está pues aí en distintas infraestructuras, non? Porque pode estar en unha librería, pode estar en calqueira lado, porque agora mesmo atopamos literatura, afortunadamente, Charo, en moitos sitios, non?
1: Sí, a verdade que sí. Agora a literatura está en todos os lugares, en menos lo pensamos as veces, non? Mesmo un anuncio de literatura, o concepto de literatura é moi amplo. En traduccións, neste momento, por exemplo, están xa previstas as feiras do libro, asignaturas de feiras do libro, presentación.

0: pues ahí en distintas infraestructuras, ¿no? Porque puede estar en una librería, puede estar en calqueira al lado, porque ahora mismo atopamos literatura, afortunadamente, Charo, en moitos sitios, ¿no?
1: Sí, a verdad que sí. Ahora la literatura está en todos los lugares, al menos lo pensamos las veces, ¿no? Mesmo un anuncio de literatura, o termo, o concepto de literatura es muy amplio. Pois en traducción, neste momento, por exemplo, están xa previstas as feiras do libro, asignaturas de feiras do libro, presentacións de obras. Entre as últimas está aí un que me parece precioso, de Estefanía Padullés, que está a piques de sair, que se titula Cambio o mundo, cambias ti. Entre os últimos, pois o premio Xuvenil de Rodríguez Bebé, Tres Nenos Tristes en Medio Unicornio, tamén outra obra preciosa, Este Redes, por suposto.
0: Con todos estos proxectos, aínda queda tempo para de cando en vez coller unha obra, traducila ao galego. Isto é fantástico, porque permite abrir moitísimas portas, non?
1: Sí, bueno, precisamente estes dous títulos que te dicen son traducións. Parece moi importante que as editoriais están facendo un esforzo moi serio por apostar polo mundo e pola traducción, non? Non só traducción de obras clásicas, que tamén, sino tamén por traduccións contemporáneas de historias actuais que conectan con un pouco público actual, ca mocidade ou con menos mozos. Pareceme que a traducción é clave para tamén pois normalizar a lingua. Iso, pois, editoras como Laura de Hércules sabenlo moi ben, non? Como está a demostrar, pois, cos últimos títulos escollidos para traducir.
0: Claro. Bueno, precisamente hai moitísimos que tes traducidos. Decías que hai moitos sitios en onde pon o número, pero que é imposible cuantificalo, non? Porque hai, pois, de todo tipo. Precisamente, isto nos chama a atención, porque tamén no Día Mundial dos Traductores, que tamén tendes día, como filóloga, pois supoño que celebrarás outros moitísimos, pois se fala do traballo. A verdade é que ten unha trastienda importante, porque hai que chegar á esencia do propio autor. Non sei se cando alguén pois se plantexa, por exemplo, traducir o teu o de Mamá vive en min, si é posible recoller esa esencia, Rosario, que ti tamén querías transmitir. É difícil isto?
1: Ben, no caso de Mamá vive en min, que houve pois unha reimpresión, funcionou moi ben nos colexios, sobre todo. Eu realicei a traducción por pedimento da autora en ese momento. Sí, é difícil, bueno, moi difícil, a traducción é difícil en xeral, porque non consiste en traducir só palabra por palabra, iso, pois pode facelo aí.
0: Ainda
1: non moi ben, porque claro, eu dito, non é só traducir palabra por palabra, senón tamén hai que ler máis alá, hai que ler o que quere, o que expresa de forma explícita a autora ou autor, pero tamén o que quere dicir de forma implícita, a emoción que quere transmitir, o sentido que quere darlle a ese texto, non? Entón, ás veces, ante algo moi sinxelo, unha aparente sinxeleza, como o caso, por exemplo, de Eloy Moreno, pero, no fondo, hai unha precisión en cada frase que está pensada pois, para provocar unha reflexión. No caso de Mamá de Benín, a dificultade, pese a que me traducín a mí mesma, creo que é moito máis difícil, ademais, porque había pois, moita fraseoloxía, moita canción popular, moita emotividade e a traducción é complexa. Moitas veces, cando falo con rapaces que me chaman a veces en colexios para dar charlas sobre traducción, pois, poñerlles un exemplo así, moi gráfico, non? Que pois indica un poquinho o que quero dicir. E coñes un texto en castelán e pode poñer, pois, prepararon patatas cocidas con piel cortadas por la mitad. En galego tipo de coñer o mesmo, non? Patatas cocidas con piel cortadas por la mitad, pero unha persoa que coñece as dúas linguas pon cachelos, non? Entón, ese é un exemplo moi gráfico do que significa traducir, vai?
0: Totalmente. Leva moito tempo, Rosario, ou Charo, porque dos dous xeitos, non se pode falar contigo.

0: Sí, tiven esta época de ser rosario, e despois chegou un momento tamén da adolescencia que dixen, non son rosario, agora son charo, e agora estás un momento en que dix máis formal, máis informal, identidade digital, que conecta moi ben co tema do libro. Pasamos por distintas fases na vida, e eu tamén pois ves un pouquinho eses cambios co meu nome, non? Sí, é difícil o que me preguntas, é difícil porque cando traduces a un autor, pois tens que familiarizarte co seu universo. É necesario pois lelo, coñecer, ler entrevistas, pois seguir nas redes, ler a súa bibliografía, a súa obra, familiarizarte co universo, saber despois moi ben, por suposto, unha primeira lectura da obra, original, no original, e ver que quere transmitir. Iso é fundamental para realizar unha traducción, creo eu, vaya, axeitada, iso que falo eu.
1: Claro.
0: Axeitada, non? Mais fiel posible que quere transmitir o autor,
1: Totalmente. Bueno, é moi interesante, ademais, todos os contidos de Eloi Moreno. A mí encantame aquel bolígrafo de gel verde, que é todo un canto á vida e ás cousas máis cercanas. Agora mesmo, pois, enlaza moi ben coa xuventude. Por qué? Porque ti tamén tes esa peculiaridade, tamén enlazas perfectamente coa xuventude. Aí hai un nexo de unión con temas que, ademais, preocupan moitísimo, non?
0: Claro. Esa é a clave, non? A clave que Eloi Moreno sabe conectar de forma natural a mocidade, porque conta historias que lles acontecen a eles, eles vense refletidos nesas preocupacións, neses dilemas, neses problemas. Xa aconteceu un invisible que trataba sobre o acoso escolar, e acontece agora tamén, non? As redes sociais, todos os problemas, as preguntas que formula sobre o mundo digital, as redes, a identidade, a influencia que xercen sobre as nosas vidas, se realmente o que nos achegan as redes é felicidade ou é outra cousa, que fan de unha maneira sutil, pero que non podes evitar reflexionar. O camiño levate obrigatoriamente a facerte preguntas a ti mesma, e iso conecta por iso, porque sabe de que está a falar Eloi Moreno, e son problemas reais, non son cousas que inventan, non pode pasar a calquera, está pasando demais, non? Esta ficción, as redes, todo o que comentamos.
1: Así, por esa experiencia interna, como hai que presentar aos precisamente a mocidade un libro en formato papel nesta sociedade tecnolóxica? Como levades?
0: Ben, é certo que hai moita tecnoloxía, pero tamén me parece que non debemos entenderlo como que a lectura ou o libro é algo que se opón á tecnoloxía, nin o papel. Precisamente, o papel debe entrar en diálogo coa tecnoloxía, debe ofrecer historias que interpelen a mocidade ou aos lectores en papel, porque aí tamén conseguimos algo moi valioso e moi necesario na actualidade cando lemos en papel, que é a concentración, ese espazo para concentrarte, para encontrarte contigo mesmo. Se me permites, iso tamén conecta con outra faceta que ten o traductor, porque o traductor, a ti cando traduces, posteriormente que facer unha revisión a ese texto, non é o mesmo lelo en pantalla que lelo en papel. En pantalla é máis fácil a desconexión, en no papel é máis fácil a concentración. Entón, é ese espazo para por silencio, para encontrarte contigo aí nesa lectura. Que non o probou, que o probe, porque facilita pois esa intimidade, esa emoción, ese entendes o texto de outra maneira cando o lees.
1: Bueno, é interesantísimo todo isto, e tamén o contido do propio libro, non? Esta vez, en que se centra Eloi?
0: Pois céntrase en como a tecnoloxía, en concreto as redes, están influindo na nosa toma de decisións, en a nosa identidade, en quen somos. Ao final, na contraportada hai unha frase que di En cantos likes valoras a túa felicidade, en cantos gustames valoras ti a túa felicidade, és máis feliz por ter 2000 ou non, é real esa felicidade ou non. Cada página leva unha reflexión e todo xira ao redor disto, non? De adicción a pantallas, de a felicidade, para que utilizamos as redes, que nos achegan, por que tomamos as decisións que tomamos, a presión social, a presión que sofre a mocidade, esta presión que é brutal, non? De redes, todo xira ao redor deste mundo, non? Pero son evidentemente historias reais. E os lectores, pues logo se identifican, e iso pasa para min, e incluso se non quero adiantar cousas, pero incluso avanza episodios que distin. É un iluminado este home, non é iluminado, está pasando.
1: Bueno, totalmente. Sempre foi, con Invisibles, mira onde chegou tamén, que tamén tes aí ti algo que contar.
0: Invisibles tamén foi tremendo, sí, o efecto Invisibles foi tremendo, a verdade. Pero a carga emocional tamén, implícita unha carga emocional moi forte, esa tamén vincula, non, a lectura cos lectores.
1: Con algo que ti coñeces moi ben e que, de feito, pois organizaches moitas xornadas de acoso escolar, non?
0: Sí, a verdade que sí. Levamos anos organizando xornadas de acoso escolar na Federación para que Traballo, vinculada a Educación, e sempre con gran éxito de asistencia, porque o profesorado necesita ferramentas, necesita recursos. Non é só coñecer os problemas, tamén é certo que aí, claro, é importante que as administracións doten os centros de esos recursos, non? Porque senón, pero con iso, coñecer a onde podes acudir, fases, que facer, como tratar na aula, bueno, é un mundo moi complexo, con moitos flocos, hai moito que traballar cada vez máis.
1: Totalmente. Bueno, falábamos o inicio da entrevista da túa posta en marcha de máis cousas que pues, xa están máis que traducidas, pero contanos en que estás traballando agora mesmo, tes algo entre mans que poidas avanzar?
0: Bueno, agora teño aí entre mans unha pequena obriña relacionada con Alzheimer, pero levo anos con ele, non me dou, ando lle dando voltas e nunca de chover. Pero un día destes pois decidireime a presentar ya a editora. Sí, a ver pues, que opina.
1: Sempre son temas intensos e profundos e ademais con moitísimo contido social, que nos agradecemos contalos en Radio Voz, por suposto. Charo, moitísimas gracias por este café, parabéns. Esa nova traducción xa está pues, para que todo o mundo queira o que queira poda tela en as súas mans, estas redes que funcionan igual en todos os sitios e se van a sentir moi identificados e identificadas. Charo, gracias. Ese bo día.
0: Moitas grazas a vos por preocuparvos pola literatura e darme oco neste espazo. Moitísimas grazas e bos días.
1: A ti sempre. Chao.

0: Un café con Eva, Radio Voz.
1: Pues es un proyecto absolutamente precioso, necesario. Estamos así como abriendo un mapa interactivo que recoge 70 proyectos, entre los que se encuentran espacios comunitarios, iniciativas artísticas, festivales. Entre las más nuevas está el Orgullo Rural de Benasque, que tuvo lugar por primera vez el año pasado. Entre las convocatorias más conocidas están festivales como el Agro Queer de Ulloa en Galiza o el Vera Queer de Talabuera de la Vera en Extremadura. El mapa, dicen sus impulsoras, recoge espacios comunitarios, encuentros de cine e iniciativas artísticas. ¿Qué les parece a ustedes si nos quedamos con una, por lo menos, Plumas de Pueblo? Nos vamos a quedar con uno de estos proyectos porque, sinceramente, queremos conocer absolutamente todos los que hay detrás de cada uno de ellos. Y hoy, pues vamos a conocer y nos va a contar muchas cosas Xacobo Novoa. Xacobo, muy buenos días.
2: Muy buenos días, ¿qué tal?
1: Buenos días, bienvenido a este café, gracias por atendernos. Nada, parabéns, porque son iniciativas preciosas, ¿eh? Necesarias.
2: Sí. bastante necesarias nestos tempos. Entón, bueno, é unha forma, pois eso, que decías ti, de crear un espazo onde, bueno, sentirse cada un como queira, libre, tamén onde pasalo ben e disfrutar, que ao fin e ao cabo co importante que nos vamos a quedar.
1: Por suposto que sí. Ti, dende Ponte Farruca, cale, pois, esa aportación que facedes?
2: Pues mira, nos dende o Ponte Farruca o que lle damos valor, pues é ao colectivo e á muller do rural, porque vemos que bueno, hai moitos eventos e demais e decidimos pues a través de ir, pues como ti ben dixetes, ao Agro Queer que nos queda aquí en Galicia, entre outras moitas festivais ou romarías ou festas, pues nada, aportar o noso graniño de area desde este punto, desde a provincia de Ourense. Entón, bueno, nos levamos a cabo pues esta iniciativa, este sería o noso quinto ano, entonces bueno, damoslle aí o punto de importancia ao colectivo e a muller.
1: Fantástico, porque queremos tamén coñecer como é a posta en escena, como se pode facer pues con esa cantidad de ideas, de prexuicios que existen todavía no rural, que non son para nada pues que para meter nunha caixa, todo o contrario, hai que sacalos, hai que asustalos á realidade. A diversidade tamén decides e mantedes que sempre formou parte deste mundo rural, dos nosos povos, non? Que algo que pode haber tamén aí moito mito e que pode haber, pois, moito prexuicio.
2: Sí, bueno, a ver, lógicamente, eu vivo no rural e moita xente como a mí tamén vive no rural e creemos que non fai falta irte a unha cidade grande como pode ser Madrid ou Barcelona, pois lógicamente para vivir a túa diversidade como ti queiras. Entón, bueno, eso creo que tamén nos axudou un pouco a facer isto posible, sabes? Entón, bueno, é unha forma tamén que temos de ver de que ao fin e ao cabo o rural tamén está vivo de cualquier xeito, que eso creo que tamén é o importante yo destacar deste tipo de eventos.
1: É curioso esto del mapa. Nos contas como é ese mapa interactivo? Claro, eu teño diante, pero prefiero que contestí, Xacobo, como funciona.
2: Pois nada, son diferentes eventos relacionados pois co colectivo. A verdade é que cada vez hai moitos máis en aldeas máis pequenas. Entón, bueno, este mapa interactivo, entrando na súa páxina web, ti podes ver todos os diferentes eventos alrededor do colectivo LGTBI en cada aldea. Bueno, a partir de aí pois podes interactuar con el entrando nas súas webs, páxinas de Instagram, etcétera, etcétera, e ver, pues bueno, a amplia programación que ten cada orgullo rural, como lle chamamos tamén entre nós, nas diferentes datas durante maio, xuño, xullo, agosto, setembro. Entón, bueno, son unos meses que ao fin e ao cabo, pues mira, si te queres facer unha rutiña, pois podes.
1: Totalmente. Non falta o humor, sen dúbida ninguna. No, aí teño diante un cartel, se busca moza para pagar el tractor. Así con moitísimo humor e con moita presenza de xente, son múltiples iniciativas que arrasan, podemos decir, non? Que se hai aí unha especie de relación fantástica entre todos, non?
2: Sí, a verdad que, bueno, nos tamén, ano pasado, ano e medio máis, menos, algunhas destas iniciativas, creamos un grupo de WhatsApp, entonces, bueno, onde intercambiamos, pues eso, experiencias, momentos, axuda moi importante para poder facer este tipo de cousas, entón, tamén é unha forma, pues, de crear unha rede bastante grande a hora de facer un evento deste tipo.
1: Hai historias e testemunhos que todavía imaginamos que se escoitan moitísimas, que o mellor pois removen, non? Hai tamén ese mapa de iniciativas que comentábamos, material audiovisual, porque se promociona moito pois todo ese traballo de creadoras de contido para favorecer a difusión de todo o que ocurre, normal e lóxico, porque se chega a moitísimo máis
2: xente.
1: Claro, moitísima máis. Tamén todo o que son os reportaxes e as entrevistas, e todo o que os proxectos con nome e apelido, ¿no? Temos o proxecto Hortensia, temos tamén o proxecto La Intersección, temos tamén pois colectivos de comunicación. Todo vai englobado, é moi difícil facer un resumen de todo isto, Xacobo.
2: Sí, porque hai moitas, pois o que diste, moita xente involucrada detrás que tamén fai todo isto posible, non só fin e o cabo. Facemos un pequeno traballo, pero sin o resto, ese portal de difusión, que ao fin e ao cabo eu creo que agora move bastante, este mapa interactivo tampouco existiría. Entón, eu falo neste caso polo Ponte Farruca, pero imagínome que calquera persoa que organiza un evento deste tipo, fai unha pequena parte para que despois, influencers, redes sociais, reporteiros, portales webs, etcétera, fan outro traballo que para nós sería impensable, aínda que agora todo o mundo ten un móvil pues, para poder facer ao seu propio marketing ou difusión. Entón, hai un gran traballo detrás por todas as partes.
1: Ajá. A ti tocache a ese festival a finais de agosto en Laza, non?
2: Sí.
1: Tendes aí todavía un marxe para organizar absolutamente...
2: Bueno, non queda tanto. Unha vez que pasa San Xoán, o verán pásase rapidamente, pero bueno, ahora toca, pues nada, traballar xa moito máis de cara a finais de agosto, para que salga todo redondo e perfecto e que a xente veña a disfrutar.
1: Nos chama a atención que xustamente tamén é extrapolable a outros puntos de España, non?
2: Sí, porque, bueno, pues ya te digo, nese mapa hai por toda España, na zona de Cataluña, na zona de Murcia, Valencia, Andalucía, quero decir, está bastante ben e, ao fin e ao cabo, é unha cousa bastante importante, porque, ao fin e ao cabo, creo que todo o mundo reconoce pois, o orgullo de Madrid, o orgullo de Valencia, o orgullo das grandes cidades, creo que realmente... este mapa, esta forma tamén axuda a coñecer outro tipo de orgullos que se adaptan perfectamente a situación que existe na aldea, na vila, etcétera. Entonces, bueno, é unha forma tamén de chegar a máis xente, de pôr un foco fora das grandes cidades.
1: Claro, normal. Bueno, pues sea a primeira das iniciativas que coñecemos así un poquinho máis. O sea, ademais es un día así como moi especial, moi de salir, de disfrutar, de pensar en algún desexo ou en esas cuestións máxicas, non?
2: Efectivamente, na noite de San Xoán.
1: Cal testi?
2: Pues mira, o ano pasado tivemos que aplazar o noso festival que tiñamos para agosto por tema dos incendios. Entonces eu creo que o desexo que pido é que, bueno, que esta vaga de incendios pare xa, pues para que, bueno, se poda disfrutar dun verán tranquilo, principalmente disfrutar do verán tranquilo. Xa non penso en esto, pero eu creo que ese sería o meu desexo para este ano.
1: Pues se cumplirá, seguro que sí, con toda esa alegría, ilusión e iniciativa que tendes. Muchísimas gracias por estar con nos, que se sea
2: gracias todo
1: un éxito, se acabó y aquí estamos para lo que precisedes.
2: Gracias.
1: Una aperta.

0: Pues escuchamos a Noelia Pérez y ahora vamos a escuchar a otra de las ediles de la Corporación Municipal, en este caso a la edil socialista María Fernández. Hoy, bueno, pues nos convocaban, PSOE, a rueda de prensa para anunciar esas mociones que van a presentar en la siguiente sesión plenaria, en la de este viernes. La primera de ellas nos las cuenta precisamente María Fernández.
1: No Grupo Municipal Socialista íbamos a levar dúas iniciativas que parece que non están relacionadas, unha fala de persoas, de mulleres, e a outra fala de comercio, pero en realidade sí que teñen un mesmo hilo conductor, que é falar pois dunha cidade que perde identidade, que perde presencia e que perde sobre todo oportunidades. Non descubrimos nada novo se decimos que en Ourense é unha das cidades galegas e incluso españolas que máis locais baleiros ten, e tamén que cada día, por desgraza, baixanse persianas de establecementos comerciais e dinamizadores da nosa cidade. Cada vez hai menos persoas que se decidan a emprender en Ourense. Coidamos que é un problema e que é un problema que non se soluciona nin con bonos, ni con estrategias electoralistas ou de titulares, senón que temos que ter un plan de apoio a mulleres, a xente nova, a dinamizar sobre todo os nosos espazos do casco vello, que merecerían un plan determinado e especial para dinamizar esa zona tan importante da nosa cidade, e apostar por o noso comercio local, non só porque sexa unha estrategia turística, industrial ou de emprego, senón porque fai cidade, dinamiza os barrios, mellora os servizos públicos, debería de formar parte dunha estrategia das políticas públicas da cidade. Estou segura de que o goberno municipal considera que non está entre as súas competencias, ou inventará algún tipo de solución modo bono en algún momento próximo a calquera momento electoral.
0: Hablaba la edil socialista de dos mociones muy ligadas a la ciudad. Hablaba de, bueno, pues el comercio, impulsar económicamente la ciudad, pero también de mujeres. Y de mujeres tiene o se quiere debatir precisamente por parte de los socialistas en la próxima moción, en la próxima sesión plenaria, a través de esta moción.
1: Outra que fala de mulleres, fala de que a día de hoxe as mulleres, legalmente, sobre o papel, temos avanzado moitísimo, é certo, é así, estamos obrigadas a ter unha cota, pero seguimos en estar sentadas na primeira fila e non aparecemos nas fotos. Sucede unha cousa nesta cidade, que están infrarrepresentadas as mulleres. Agora mesmo a maioría das que estamos aquí somos mulleres, somos as que traballamos, somos as que cuidamos, somos as que facemos que as cousas funcionen, pero non somos as que salimos na foto. Ten que haber algún tipo de ausencia, de conexión entre unha cousa e a outra. Se unha nena non ve mulleres na fotografía, ao final o que vemos nas imaxes, antes de que nos poidan contar nunha nova ou nun titular, xenérase unha imaxe mental, non se ven representadas. E tampouco é unha boa nova para os nenos, porque pensan que todos os que mandan son homes, e non é certo. Temos avanzado moito, non imos permitir dar ningún paso atrás, e polo tanto imos poñer sobre a mesa, seguro que lles encanta, sobre todo ao alcalde de Ourense, este debate, que non solamente teñen que contar con nós sobre o papel, senón que non imos abandonar o espazo na primeira fila. Son dúas mocións que levan a un debate máis profundo e importante. Seguramente se falará de outra cousa que ahora mesmo non se nos ocorre, pero alguén se lle ocorrerá, pero é importante poñer temas encima da mesa sobre política, sobre cidade, sobre cousas que poderían mellorar a vida dos nosos veciños e veciñas. É a nosa proposta para este pleno, e a nosa proposta para todos os plenos que queden por vir, que é propoñer e intentar construir unha cidade un pouco mellor para todas e todos.
0: Pues serán estas las mociones que debatirán por parte de los socialistas el plenario este próximo viernes aquí en Ourense. Ya saben que estaremos muy pendientes así en plenaria, y estaremos siempre con un oído puesto en la sesión plenaria y el otro en lo que tenemos que estar, que es este tiempo de radio. Pero eso será el viernes, porque ahora Ahora seguimos aquí en Voces de Ourense, edición 1 de julio, ni más ni menos.

0: alegría de vivir para mí son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: esto non podía ser de outra maneira. E non o vou a facer soa. Cando unha toma unha decisión, lóxicamente pensa nun equipo de persoas que teñen un soño común, que transformar, facer unha cidade de Ourense distinta a que temos. Nos levamos feito unha labor de oposición, eu creo que bastante notable nos últimos anos. Temos claro que non queremos este goberno. Temos claro tamén que a única alternativa para que haxa outro Ourense pasa por nós. E este paso adiante, un paso adiante non só da militancia do Partido Socialista, sino dun equipo de persoas que aposta por esta cidade, que quere un modelo distinto, que non pensa tanto en estrategias ou cálculos electorais, senón que pensamos nunha cidade totalmente distinta, ambiciosa, e na que as mulleres e a xente moza de verdade importen, que non sexan simples cuotas, e é o que vimos defendendo durante estos anos. E mañá oficialmente formalizaré esa precandidatura, contando, espero, co mellor aval que se pode ter, que é o da militancia, abrindo este proceso a todos os compañeiros e compañeiras do Partido Socialista que queiran participar, porque é así, e desexando que cando antes, como todos, pois abramos unha nova etapa, unha mochila, no meu caso, cargada de experiencia, boa e mala, pero todo, de todo se aprende, non? E coa máxima ilusión coa que empecé fai máis de 20 anos, con moitísimas ganas, rodeada de un equipo de xente maravillosa, e xa digo, cos compañeros e compañeiras do meu partido ao meu lado, porque esta viaxe non a podía facer soa, sin tampouco a miña familia, lóxicamente, e bueno, a verdade é que unha vez dado paso, con total normalidade, tranquilidade, con ganas de empezar a traballar por esta cidade, máis todavía.
1: Comentaba Natalia del equipo imprescindible y se le preguntaba por el equipo, si ya hay algún nombre que se pueda conocer. Nombres no conocimos, pero sí conocimos que Natalia es cholista.
0: Eso toca, como dice Simeone, partido a partido, ¿no? Está claro que no Partido Socialista temos homes e mulleres moi valiosas no plano institucional, no plano orgánico, e mulleres, xente moza, homes tamén. E a hora de formar un equipo, que é o esencial, hai premisas que para min son fundamentais, que é contar con todo o mundo, con todo o mundo que sexa valente, que teña esa responsabilidade de dar o paso no ámbito municipal, que non é pecata minuta en Ourense. E dito isto, pois lóxicamente xente que ame esta cidade e que ame o Partido Socialista.
1: Y se le preguntó también a la actual número uno del PSOE, quien en Ourense, Natalia González, y una de las candidatas, por ahora la única, a esas primarias del PSOE, se le preguntó por una posibilidad de un pacto, de una entente entre las izquierdas ourensanas para cambiar el signo político del ayuntamiento. Esto fue lo que dijo Natalia.
0: Eu creo que o que merece esta cidade é un goberno de esquerdas, sin duda. A alternativa que coñecemos nos últimos 7 anos, xa sabemos cal, Democracia Ourensana é unha alternativa moi de dereitas. Entonces, por suposto, e sabemos o que foi un goberno de esquerdas para esta cidade, e sabemos o que é un goberno de dereitas ou un goberno de Democracia Ourensana para esta cidade. Por suposto que sí.
1: Bueno, pues así se expresaba, como decíamos, la hasta ahora y que sepamos única candidata a las primarias del PSDG-PSOE cara a, bueno, pues elegir candidato a presentar en los comicios municipales del 27. Que pueden presentarse más nombres, por supuesto, y que estaremos aquí para dárselos también, por supuesto. Seguimos en Voces de Ourense.

0: Bacharelato do 23 de xuño o 7 de xullo. Preinscripción ciclos de grau básico medio superior do 16 de xuño o 2 de xullo. Información no 988-330302.
1: Coincidindo con oso 38 aniversario, Xiama pasará a denominarse Xiasgal. Cambiamos radicalmente o noso modelo de negocio e a nosa oferta de servizos. Pretendemos que Xiasgal sexa a identidade dun proxecto máis evolucionado e mellorado, avalado polos nosos profesionais de sempre. Xiasgal, líderes en asesoramento. Rúa Cruceiro 4, Xinzo de Limia.

Xermán Ancochea de Tribes ofrécese a posibilidade de estudar ESO con seccións bilingües, bacharelato en Ciencias, Tecnología, Humanidades e Ciencias Sociais, FP Básica de Electricidade e Electrónica, Grau Medio de Instalacións Eléctricas e Automáticas e Grau Superior de Sistemas Electrotécnicos e Automatizados. Matrícula ESO.

0: alegría de vivir para min é bailar co meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 7.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. En Galicia, o rural está cheo de persoas que decidiron actuar e ter un plan.
1: Vin a oportunidade de coller a remuda na explotación gandeira e fíxeno.
2: Decidín plantar cepas autóctonas para facer un viño diferente de gran calidade.
3: Aposto por un monte coidado, xestionado e productivo.
0: Co Plan Estratégico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta coa axuda necesaria para que historias como estas sexan posibles. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
4: A derradeira lección do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
5: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.

0: 3, 4 e 5 de xullo, déixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agardan vos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.
1: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
2: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a

0: 8:13 de la tarde, vamos a Cedeira, tenemos allí a Fernando. Hola, Fernando.
1: Hola, Susana, muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: Por aquí muy bien, con buen tiempo, por ahí, ¿qué tal?
1: Por aquí el tiempo está bueno para estar en la casa y pasear sin calor.
0: Sí, esta vez se ven, puedes pasear, que no aprieta tanto con vento, ¿verdad?
1: No, nada, no hay problema ningún, ¿eh?
0: Bueno, mejor, hay que aprovechar.
1: No se suda moito, ¿no?
0: Xa en outras zonas de Galicia xa están sudando da bondo, xa, sí, home, sí. Sí, aí ainda tes fresco.
1: Pero aquí fai fresquiño, estáse ben, pero fai fresco, xa, tampouco, non, pero bueno, é o que hai.
0: Bueno, e hai unhos cuantos anos, onde estabas ti?
1: Aí onde estaba eu, en Caranza.
0: Non me digas.
1: En Caranza.
0: Estabas casi sendo papá, por primeira e única vez, non, que o saiba.
1: No. No, xa era papá, hasta xa xa o conocíamos.
0: É unha curiosidade, en que ano foi?
1: No 79.
0: Ah, vale. E outro día pensaba eu, cando dixo Mari Carmen, e dixo, por que outro ano distinto? Si chega a ser 3 anos despois, coincidía na mesma época, o sea, nos mesmos días, no mesmo hospital con miña nai, pues seguro, cando nací eu, pero sí, é verdad que eso... Fueron 3 anos de diferencia.
1: Hay un poquillo más mayor, claro, que sí.
0: Bueno, pues de aquella conllevo a época para nacer.
1: Sí.
0: Había sí. Moitas monxiñas por ali de aquella.
1: Había. Además había una de aquí veciña, de aquí de un ayuntamiento de Cerdido. Había una monxiña que era muy buena. Era muy buena, sí.
0: Bueno. Pues casi non pasou tempo, dende aquela.
1: No, caramba. Pues mira que non pasaron anos, eh.
0: Bueno, estabas falando que estes... Dirá, de que falan estes? Falan de que Fernando, habitual do programa, ten o seu fillo de cumpleanos, Fernando e Mari Carmen. Entón, bueno, pues hoxe imagino que é un día importante para dedicar, non, Fernando?
1: Sí, vamos a... primeiro lugar, vamos a dedicar a Fernando, ao meu fillo, que é Fernando igual.
0: Como a ti.
1: Sí, é igual que a min. E despois vamos a dedicar a súa mamá tamén. Primeiro, despois a súa mamá. Primeiro a ele porque está de cumpleanos. E a súa mamá porque o trouxe a este mundo.
0: Uh-huh.
1: Pa a súa Ana, pa os nenos, pa Darío e Paola, que estuveron ayer aquí con nosotros. Entón, estuvemos, máis ben, o día máis bonito para nosotros foi allá.
0: Claro, porque estivemos xuntos, claro que sí, bueno, ben.
1: Claro, estuvemos todos xuntos. Celebrei con os seus amigos e cos amigos dos nenos, bueno.
0: Qué ben.
1: É normal, eu visto.
0: Hai que repartir, claro.
1: Se estuveron allá, estuveron aquí, disfrutamos deles o tempo que estuveron, nada máis, o que hai. E despois vamos a dedicar tamén a mamá tamén de Susana Falcón, tamén llevamos a dedicar. E que cumplan moitos máis, ou que cumplan todos moitos máis, tanto o meu fillo,
0: sí,
1: como a tua mamá,
0: e
1: nosotros que podamos dedicarles, estar con eles e disfrutar deles, que iso é.
0: Pois sí.
1: Que dixe outro tempo, parece que non, pero corre moito, parece nos que non, pero corre moito,
0: buf, e parece que cada vez vai a máis velocidade.
1: Isto, non hai que non pare, hai épocas que non, parece que non che pasan os días, bueno, pero chegou a unha edad,
0: Hay que saborearlo, que...
1: Así que chegan os 65, así, do retiro, e iso corre como a agua do río.
0: Eu penso que corres antes, pero bueno, se viste ainda corre máis, aí non me digas eso, porque...
1: Uf, madre mía. Bueno, e despois vamos a dedicar a todos os que lle dedicaron ao meu fillo, todos os que dedicamos uns aos outros, porque son moitos para nombrar. Empatía máis para Lucía. Un abraciño moi grande. E a canción. Vamos poñer Fernando de Ava.
0: Ah, moi ben, estupendo. Xa que está o cumple de Fernando, poñemos Fernando de Ava. Moi ben.
1: Sí, poñemos Fernando de Ava porque... Gústame esa canción tamén a mí.
0: Tamén se gusta, moi ben. Claro que sí, que leva o nome do pai e do fillo.
1: Además trae recuerdos también.
0: Ah, bueno, eso también es bonito. Eso también es bonito, sí, hombre.
1: Trae recuerdos.
0: Los recuerdos, vos sobre todo está muy bien, tenlos ahí presentes, sí, hombre.
1: Trae
0: sí.
1: Recuerdos, sí, de cuando un era un poco más joven.
0: Pues hicimos, ímos bueno, recordar. Bueno, eso es
1: miña, vale. Miña, un abraciño muy grande esta semana, si Dios quiere.
0: Venga, moitos biquiños, sí. Fernando, chao,
1: igual, chao. Igual, igual.
0: Hasta luego, chao. Hasta luego.

Radio Voz. A derradeira lección do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.

0: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira da Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar da artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en kayak, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeirodeRei.gal, Facebook e Instagram.
1: La noche con Esther, Radio Voz.

0: plátano, ou así, algo en fronte todos os días á noite. Eu é a miña, a miña cena, ao mellor unha pera, un plátano e un yogur. Eso, na ensalada.
1: E a fruta, gostache tomala crúa, a cociñas de alguna maneira, con algún, alguna receita, unha tarta de froitas ou algo parecido?
0: Sabes a mí o que me encanta? Amasar, pero asada.
1: Asada, mazana asada. A moitas persoas lle gustan as mazas asadas.
0: Amasar e a pera,
1: A pera tamén.
0: A pera tamén é tan rica,
1: Bueno, cito tanto a pera como a piña, como hai moitas frutas que saben moi ricas tamén, ou asadas ou a plancha, por exemplo. Están boas.
0: Gústame máis a piña natural que a piña de bote. Gústame máis a piña natural, claro, de bote, sí, señor. Hai quen dice, é a mesma, bueno, claro, sí, que non digo, non discuto, pero eso, é o melocotón. O melocotón directamente da da planta, da planta, colles un pestillo, abre así ao medio e comes parte por parte, está.
1: Sí, sí.
0: Riquísimo. Pero son frutas que, sin embargo, os melocotós, que si un melocotoneiro huelen, dan olor. Pero vas á frutería e colles un melocotón dunha caixa.
1: Sí, hai moitas froitas, de feito, que non teñen ningún aroma. É certo, é certo.
0: E non teñen olor, non teñen olor.
1: Sí, é certo, é certo.
0: E non teñen, por qué? Porque non o sei, pero é así.
1: Porque non, claro, pois porque, bueno, entre outras cousas, claro, cultívanse e recóllense verdes. E non dá tempo a madurar.
0: E despois meten as en cámaras.
1: Na cámara, claro.
0: Entonces, iso o mellor... Ao mellor recollen no mes de setembro, outubre, e igual botan a cámara hasta abril ou maio, ou junio, entende? Cando é o tempo de que ten bon precio, pois collen a sacara da cámara, ela. Entón, esa fruta, como botou tantísimo tempo nesa cámara, pois sí, o sabor, o olor que tiña, o sabor, perdeu-no. Perdeu-no, estar tanto tempo na cámara, perdeu-no. Iso é como unha carne, a carne... de comprar unha carnicería, elevala, e chegar a casa, poñela a sartén ao lume, ou sea, guisala, poñela a pote a guisala, ou como se dixa, a coller, e dices, levo e congelo 8 días ou un mes, xa perdeu totalmente, a que non máis 8 días, perdeu totalmente o sabor. O sabor, aquel sabor da carnicería, que tal a la carnicería, ou sí, porque cando se mata o porco, pois, colles unhas frebas do porco, falas de a parrilla ou como seja, están riquísimas. Sin embargo, sacala do congelador, ese aquel sabor, aquel gusto que ten, xa totalmente ten un perdido, totalmente perdido.
1: E continuamos.
0: Non ten. Bueno, querida e amiga Esther, bon fin de semana, que o disfrutes moito. E domingo a noite volvemos a encontrar aquí.
1: Bueno, ainda estamos a mércores,
0: Ai, claro que me. Mañá fuera.
1: Todavía temos moito tempo antes do fin de semana. De certo.
0: Mañá vamos para a piscina, vamos a ir un par de oriñas.
1: Muy bien.
0: Lavar, darle ali aos braciños e aos pés, hai que dar. Que hoy dicen os, ya ves como dicen os de Costa Rica, pura vida. Y eu digo a piscina, pura salud.
1: Pois, pues é certo que sí. Eu, a que teño no barrio, ven de abrir, así que nada, é unha das cousas que imos facer, estreala.
0: Aí vai abrir.
1: Non, xa está. A que teño no barrio está aberta xa. Abre en xullo. Así que, aí estamos.
0: Pois, a miña climatizada. É climatizada. Perdíguche.
1: Eu prefiro que non, eu prefiro é de exterior e me gusta máis. Eu prefiro que bueno, que a auga non estea quente. De feito, gostame máis a auga fría. E imos coa seguinte chamada.
0: Bueno,
1: sigo esperando.
0: Venga.
1: Grazas. Un saudiño. Boa noite. Grazas, ata logo. Boa noite. Ata logo. Estamos en Radio Voz, cuéntanos, buenas noches.
2: Boas noites.
1: Boas noites, que tal, como estamos?
2: Estamos ben, home. É con
1: ¿sí?
2: este programa, con este, con esta dulzura, con este.
1: Oh, e pois, pois sí. Apetecía, apetecía, un poquinho de, sí, de froita fresca, sí, en medio claro, da actualidade.
2: Sí. De verdade, sí, señor. Carlos de Valdoviño.
1: Benvido, Carlos, ver, contanos.
2: Eu coido que a fruta, que me gusta toda ela. É que escolles a de temporada. Cando veñen as cereixas, buá, riquísima, va.
1: Caramba.
2: Que pois veñen as fresas, va. A mí gustame todas. E pois, como aquí temos tamén claudias, mazás, naranxas, mandarinas. Entonces, vamos, por exemplo, a mazá me gusta en compota, me gusta asada. Asada gustame moito. E coller un ácido árbol, a puñeta comela tamén me encanta, eh. Me encanta. Entonces, é unha cousa que, como te diría, se non houbera de facela, porque canta saúde non dá. Porque eu penso que a fruta lle senta ben a todo Dios, porque é un alimento super natural, non? Digamos que collidase do árbol, aí non hai adulteración posible, porque non hai química polo medio. A mí, digo, che me encanta as fresas. Alguna que ainda non provei. Estes, Deus me chama, non me sale a palabra. Que son como se foran moras, así negras. Ese nunca provei.
1: Arándanos, algún destes. Os arándanos son riquísimos. Aparte de super bons.
2: Hay
1: que probarlos. Arándanos, grosellas, frambuesas, todo ese tipo de froitas, os frutos vermellos, as bayas, son fantásticos. Están moi ricos e ademais son super saudables.
2: Sabes que me acordo, Esther, cando estábamos en Suiza había unhas, eran como bolinches, como bolas, pero transparentes. Ah, que ricos estaban,
1: Esas serían grosellas, seguramente.
2: Ay, non sei como lle chamaba.
1: Sí, sí.
2: Riquísimas estaban,
1: Qué bien.
2: Pero a fruta, a ver, hoxe en día a que ten que comprala está cara como o resto da compra, non?
1: Sí.
2: Pero debía estar máis ao alcance da xente que non ten moito poderío económico, porque comer fruta é saúde. O plátano, a mí o plátano me encanta. Xa te digo, todo. Todo, a cara escolles a temporada que está aquí. Nós aquí tomamos clavias este ano. Madre mía, nunca. Mira que levamos aquí desde 96. Bueno, perdón que ainda non teñemos árboles frutales, pero fomos repoñendo. Pero como este ano, as pereiras, tuvemos que poñerlle unhas polas, as polas tuvemos que poñerlle por debaixo, apuntalar, digamos, non? Porque baixaban as ramas e baten na terra. E por botamos as galiñas fora, non deixan de ir picotear, non?
1: Que boas.
2: Outra cosa me gusta, os figos, as brevas, os miguelitos. Esa é unha dulzura,
1: A que chaman os miguelitos?
2: Os figos que son pequeniños.
1: Ah,
2: Non son, por exemplo, hai as brevas que son enormemente grandes.
1: Sí,
2: e pois hai
1: sí.
2: os miguelitos que son máis dulces,
1: máis pequenos.
2: Pero son máis pequeniños. Riquísimos tamén, riquísimos.
1: Fíxate que eu cos figos levome daquela maneira. A min, por exemplo, non me gustan ou non me chaman especialmente a atención os figos frescos, e sen embargo, encántame os figos secos.
2: Ah, tamén, sí.
1: Eu os figos os tomo secos habitualmente.
2: Cando polas Navidades suaren figos, digamos, non?
1: Sempre. En Nadal sempre tomo figos. É algo curioso, pero prefiro o figo seco o figo fresco. Isto é de paladares, evidentemente, pois non a todos nos gustan os mesmos tipos de frutas, os mesmos sabores, é certo.
2: Claro. Eu gustame das dúas maneiras, frescos, de feito, temos aquí. O que pasa é que os primeiros que aparecen ainda non están moi. Pero, pois, empezamos a comer, boa. O que pasa é que veñen as belerutinas e adelántasenos. Hai que ter cuidado.
1: Sí, sí.
2: que xa empezan
1: de feito, a dar... Algúnas destas froitas, efectivamente, os paxariños levanas por diante.
2: Sí, sí. Sí, bueno, sí. Mira, que caramba. Teñen que comer tamén, porque algún día que se trigo, que se millo, trigo agora por aquí, non, vamos, non ves un. Entre xa, os pobres xa. Que comen. Pois teñen que ir a fruta a que hai, non? Temos que ser comprensibles.
1: Xa, xa.
2: Bueno, pois...
1: Pois isto falamos, imos poñer un pouco de froita na nosa vida e imos, ademais, pois iso, tentar que non falte a froita, inda que efectivamente os prezos que vai, pois efectivamente, ás veces hai que escoller con cuidado, hai determinados tipos de froita que están bastante caros. Por certo, eres de quen escolle a froita tamén pola súa procedencia? Prefires a froita de proximidade? Comes froita independentemente de onde veña?
2: Bueno, como quen escolle a fruta de Arderio, meto yo dentro do que la trae, sin problema ningún. Non cabe dúbida que, por exemplo, no tema dos plátanos ou de Canarias está riquísimo. Penso que ten máis azúcar, máis dulce que o outro.
1: Sí.
2: Cos outros é onde veñen, non?
1: Depende, claro, depende como veñan de maduros.
2: Sí, efectivamente. Claro.
1: Pero bueno, hai cousas moi ricas.
2: Quedou un programa super rico,
1: De certo que está moi rico. Bueno, hai motivos para que celebremos un Día Internacional da Froita, falando deste alimento, bueno, pois eso, convidando a todas e a todos a poñer froita na nosa vida. É necesario. Bueno, necesitamos vitaminas, fibra, antioxidantes, verdade? E as moitas propiedades que teñen as froitas, así que...
2: Todo vende.
1: Animémonos.
2: Sabes que non me gustan?
1: Sí.
2: Contame, os dátiles.
1: Os dátiles?
2: Non me gustan.
1: A mí sí me gustan.
2: Sin embargo, a nadie non me gusta o dulce. É chiflo polos dátiles.
1: Polos dátiles. Sí. Hai tanta variedade que a verdade que temos que escoller e temos que facer unha inxesta saudable, verdade? Poñamos froita na nosa vida, non dixemos a tomar froita.
2: Podemos dar gracias a Deus que temos esa opción de poder escoller, non? Que hai variedade.
1: Sí. Pois bueno, sí, a verdade que sí.
2: Pois seguimos a escoita.
1: Igualmente, graciñas, boa noite. Grazas, Carlos, un saudiño, boa noitiña. Ata logo, ata loguiño. Cristian cita una greguería de Gómez de la Serna que dice que la piña es una alcachofa que se vistió de gala para ir a un baile tropical. Esto es muy bueno. La piña es una alcachofa que se vistió de gala para ir a un baile tropical. Y nos envió un poema de Salvador Rueda que se titula La sandía. Vamos allá. Dice, cual si de pronto se entreabriera el día despidiendo una intensa llamarada por el acero fúlgido rasgada, mostró su carne roja la sandía. Carmín incandescente parecía la larga y deslumbrante cuchillada, como boca encendida y desatada en frescos borbotones de alegría. Tajada tras tajada señalando, las fue el hábil cuchillo separando, vivas a la ilusión como ningunas. Las separó la mano de repente, y de improviso decoró la fuente un círculo de rojas medias lunas. ¡Qué bonito! Poema de Salvador Rueda, dedicado a la sandía, un clásico de cada verano, claro. Rosa dice en Facebook, hoy por ejemplo hicimos gazpacho y en la nevera se conserva 2 días en perfecto estado y sabor. Es una pena, dice, que las frutas más contaminadas sean precisamente las más cotidianas. ¿Quién se sustrae al zumo de naranja diario y a unas fresitas con nata? ¿Tendremos que aceptar la contaminación como algo normal o seguiremos siendo esclavos de las circunstancias? Pregunta también ella.